0: mana lo ba lo gana china sketen che tha jojak bajak chana do ga chu chi a song sen chu ge res de des kole chi mole bakshi a
1: dak sang at es snal la mana zes de jugome ka ki ngata diet po gela chame jire diet mata balance diet thoba met ngate se chi thob na junk fruits ngate se tos kang se jagat chana jo ngata diet jisme hame fiber milna jisme ngata nutrient thob chaj jo jisme ngata vitamin thob chinin don gang ma ngata nga yang ze jaga lus pa me ju jan to usme न्यूट्रिएंट की कमी छे जो या जो न को इम्यूनिटी गाती बॉडी अनु कम छे छा न गाता न थुनिस गाता गा अटैक बे जो गाता गाती बॉडी और गो गाती बॉडी ससेप्टेबल छे गा न चिन चिन न या तक संग गाते डाइट पोज डाइट पो गाता बैलेंस हम दोन मरगो छिन जो या गाता छुक इन न गाते ठीक ठाक बसे थुचा जो गाता 8 गिलास एक के अडल के लिए निमिया न गाता जरूरी हर डाइटिशियन इज इन दु हर डॉक्टर के गाता छने छु जु चलो थु से नु छने छु अंग मना Naja Sengata, Jichuang, Diet Ponem, Buchuangata, Tumar Goshinjunki, Sripangata, Diet together, Zanpoma Dupa. Young Chichigares, the young Chichigares, Mojukingata, Ju, Gana Natpoyara, Gatucheon, Sinder, Chichiponangata, imbalance, diet song Haju. Nispangatanga, Daksasi, contaminated fruit with Yoju, Ganyanungatis, pesticide yot, Ganyangatis, urea, fertilizer yot, Odunati, Futi and contain song Senangata, Junungatesana, Natanga Pan. के जगह का कौन नोटिकेटिंग आंचू जो कस देने न्यान मिसिर पंगते गति साक्षात के ना बिंग में फूड पकातो जाना रिंग गतां तक्षपर गते देन उत्साह या गते स्टेज जाचिंग जर कातो गते स्टाब नरिक गतां दक्षा पते दक्षा हर जगह एवरेनेस तांचू पूरा डिपार्टमेंट दे रहे हैं जैसे हर एवरेनेस तांचू की गतां पेस्टिसाइड यूज बनरिक फर्टिलाइजर यूज बनरिक गति सेहत के चाम से नुकसान इन गति साल न चाम से नुकसान इन जरे छाने दोन हागो से यो जे फील गते स्टाब नरिक उम्मीद होत की गति सागे Canonis, Donyanuk, Smania, Lut Mataba, pure organically, don't me Praluxbe.
0: Bakshiju Chana Dias Mana de Mochanangati, Saget Kankachi, Jusame Dejuki, Dakhsangares Haladi, Ruta Bedia, Dinas Potabena, Dungares, Zajamet, Dungas Bazal, Tonstachin. Tonstetam Mipia, cause Kuri Nana being Mitun Makolva, Ya Etuk Lutkore Hajo. Chemicals, des sont en délut, un collet, des asman, un collet, donnez un national catch à Jamenaju, donnez un attendant à Timing Namana Gune, la Chimena Bachis.
1: Bishop Togunaju, Balanzana, Balanzana,
0: Tajo, Namanapati Kachis, Otto, Uria, don't say Colin with the Darsanina.
1: Manan Colin Chut, Pistana Conscience, Halanki Department, and Lana Banker, Diahe. Chana pistana kyon se smanan kolenyo yeri specific question pangas nala dena be yeri je jais jais na chachamen chik so ju nispa dakhsang ates organic zenchi ri tak to chal raha hai organic zenchi kon sale ben ju lekin zamane ko do to shon chin ki aapka wo product analyze kiya jayega laboratory mein aapka test kiya jayega takhsa chachin chana agar usme aapka kuch chemical ka residue ya nikal jata ya khodan ukata sman tang spinzu glut tang spinzu ro pata chana yeri dena product po reject chachin aur aapko Young cons organically, Buras in the Gibar, then Chemin. China Donikana, Sakpasana, Nangata Hodajik, Strong Luz Bachajuki, Dotola Dokamitancha. Decanana, Dosola, Lal, and Chin Chanangata, Noxan Chachin, Young Decana Cola Fanke, Yon Chemin. Young Chichi Adenates, the King Ates, Cons, Kuse Kionse, Ya Lut Colinduk, Sman Colinduk Zers, Juhajo. Lut na yara daksa kon la makol na dikcha yo juche zerbana ek organic ati balangi lut kere ngati warmi compost pit cho so de lut kere ya ngati chaglut kere organic ata nga choyen che do men ma daksa mana asan childan yo ju amrut zen ching ata nga balang chik chik na sage de ya sikim chik esa do to shibin sot ki ju amrut ikana ngate pura sa gecha jo organic bi he or ngata nga pura urea nu ngache trial tang se ta sin ju urea ke sath barabar ho parallel me chal raha hai Chanangata, you
0: get a chance not to come to
1: Bilkur not come to Balai, Shilanka just be Ludin, Chanangati, the topic for Alagin, the Fiangas did the Kayamami discuss Bamet. Bilkur not come it, but Nanyambunga Boyarangati, Uria, and Piquez Rangati Fatalizar on Chinju, or don't cost Baraba Takarta and Chut.
0: The Sats of Payantes Doctor Nasrin Fatima Kachikana, Tishingan in Utpin. Nizan Pungis Fanzere, the Amayog and Tesandi Nicana, Tisonicana Fan Kelenok, the Anamboding Achenomoni Zigrim Potamaton in Chalan and Melusna Yangomi Achenomoni Zigrim in Strolica, Yantana Tuktuk, the Man Pongachana is in Chaz de Bazat, Yaju, Hodanash Sangmani Fakrian.